Dobroveče, želim vam vaš Radio Feral.

0: tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Jutarnja kronika. U studiju suradnica emisije Lila Hođić i spiker Zlatan Veža.
2: Poštovani slušatelji, dobro jutro. Na lokalitetu Koričanske stijene danas će biti obilježena 34. godišnjica streljanja preko 200 prijedorskih logoraša nesrpske nacionalnosti. Presude Haškog tribunala i suda BiH dokazuju da je riječ o jednom od najmonstruoznijih zločina u periodu od 1992. do 1995. godine. Na ovom lokalitetu je ekshumirano i 5 Bošnjaka iz Kotor Varoši.
3: Nekoliko teških zločina na području Prijedorske, ali i drugih općina, leta 1992. godine su počinili pripadnici interventnog voda stanice javne bezbjednosti Prijedor. Oni su na današnji dan 1992. godine u pratnji konvoja na planini Vlašić u općini Skender Vakuf, današnje Kneževo, iz prepunih šlepera i autobusa izdvojili preko 200 muškaraca, uz fizičko zlostavljanje prebacili u druga dva autobusa. Sud Bosne i Hercegovine utvrdio da je nakon toga uslijedilo streljanje nevinih Prijedorčana nesrpske nacionalnosti i bacanje ručnih bombi kako bi zločinci bili sigurni da nema preživjelih koji će svjedočiti o nezapamćenom zločinu. Zločin na Koričanskim stijenama je dokazan i u Haškom tribunalu. U konvoju koji je iz prijedorskog naselja Tukovi krenuo prema Koričanskim stijenama trebao je biti Teufik Kulašić iz Kozaca, logoraš Keraterma, ali on nije vjerovao organizatorima konvoja.
4: Oni koji su te strpali u logor sad organizuju konvoj da te sprovedu na slobodu. Ja u to nisam vjerovao i ne samo ja, sva sreća, bilo ih je još koji su odbili bilo kakvu mogućnost da uđu u te autobuse.
3: Naredbodavci i počinioci zločina na lokalitetu Koričanske stijene nisu u potpunosti uspjeli u svojim namjerama, o čemu govori 12 preživjelih koji su izbjegli smrt nakon streljanja i pada u provaliju. Tako je uz njihovo svjedočenje i priznanje krivice nekoliko prijedorskih policajaca koji su sudjelovali u zločini, izvan svake razumne sumnje dokazan zločin na lokalitetu Koričanske stijene, gdje će danas biti obilježena 34. godišnjica streljanja prijedorskih logoraša. Za Federalni radio, Senudin Safić.
2: Požari su i dalje prisutni u Bosni i Hercegovini. Ekipa službe civilne zaštite opštine Drvar na terenu su i rade na gašenju požara, no snažan vjetar otežava intervenciju, dok se gusti dim širi prema gradu i mještanima otežava boravak.

0: ipak na otvorenom. Iz opštinske uprave pozvali su građane na oprez, apelirajući da se ne približavaju požarištu i ne ometaju rad vatrogasnih ekipa. Članovi udruženja autoškola i instruktora Tuzlanske regije i dalje traže da se preispita odluka Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona zbog uvođenja novog informacionog sistema za polaganje vozačkog ispita. Tvrde da je novi sistem prouzrokovao štetu njihovim kandidatima, ali i poslovanju autoškola koje ga još nisu prihvatile. Zbog toga će danas ponovo održati proteste ispred zgrade vlade Tuzlanskog kantona.
1: Prema informacijama Udruženja autoškola i instruktora Tuzlanske regije, novom informacionom sistemu pristupilo oko 20 autoškola. Ostali tvrde da nisu protiv digitalizacije, ali smatraju da je sistem uveden na način koji im otežava rad. Navode da su pojedine autoškole već počele otpuštati radnike i prodavati vozila. Za to vrijeme nekoliko stotina kandidata čeka da pristupi polaganju vozačkih ispita. Elvis Čolić, član Udruženja autoškola i instruktora Tuzlanske regije.
2: Ovdje ispaštaju kandidati mnogi zbog te odluke, jer su izgubili pravo na polaganje propisa. Također ima kandidata koji su kroz obuku trebali da završe ovo i da se zaposle. Međutim, izgubili su sad pravo da zaposle se.
1: Iz autoškola očekuju da će njihovi kandidati ubrzo izaći na polaganje vozačkih ispita. Arnela Hasić, sekretar Udruženja autoškola i instruktora Tuzlanske regije.
3: Juče su na pisarnicu dostavljene dopune iz svih autoškola za kandidate. Evo sad se pitamo šta je sljedeće. Očekujemo zaista da će u narednom periodu naši kandidati izaći na ispite, jer smatramo da apsolutno ne postoji nikakva prepreka.
1: Od vlade Tuzlanskog kantona i zakonodavno-pravne komisije Skupštine Tuzlanskog kantona traže da se primjena odluke odgodi do kraja godine. Kandidatima omogući polaganje te izvrši pravna analiza odluka kojima je uveden novi sistem. Za petak i ponedjeljak najavili su nove proteste na kojima će tražiti i ostavku resornog ministra. Iz resornog kantonalnog ministarstva međutim podsjećaju da Državno ministarstvo prometa i komunikacija nije osporilo zakonitost novog sistema. Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.
4: Ono što se problematizira u navedenom aktu jeste da se kod sami prijavi pravi dupli posao. A uzrok tome nije Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, niti novi informacioni sistem. Razlog je upravo pravilnik kojeg je donijelo Ministarstvo prometa i komunikacija.
1: Iz kantonalnog ministarstva obrazovanja i nauke podsjećaju da je cilj novog sistema kvalitetnija saobraćajna edukacija, veća transparentnost i kontrola rada u ovoj oblasti. Autoškole s druge strane od nadležnih institucija traži da ispitaju zakonitost cjelokupnog sistema kao i legitimnost i pravilnost ispita i obuka provedenih njegovom primjenom. Za Radio Federacije, Daliborka Popovića.
5: Svijet.
0: Američki ministar financija Scott Bessett rekao je da će Washington nametnuti najstrožije sankcije u istoriji kako bi srušio iransku vladu, pozivajući i druge, uključujući i Kinu, da se pridruže naporima. Međutim, Kina je kritikovala američkog predsjednika zbog ekonomskog dana D protiv Irana, upozoravajući da dodatne sankcije neće uspjeti riješiti tekuće sporove.
6: Snažan zemljotres jačine 7,2 stepena Richterove skale pogodio je jug Perua. Potres se osjetio u velikom dijelu zemlje kao i u glavnom gradu Limi.
5: Kultura.
0: Na 32. Sarajevo film festivalu danas 21. augusta održava se i svečano zatvaranje kao i dodjela nagrada uz prikazivanje restaurirane 4K verzije kultnog filma Ničija zemlja Oskarovca reditelja Danisa Tanovića, kao i pobjedničkih i završnih ostvarenja ovogodišnjeg izdanja.
6: Počasno srce Sarajeva danas će biti uručeno višestruko nagrađivanom BH glumcu Emiru Hadži Hafizbegoviću. Ova nagrada bit će mu uručena za sve njegove nezaboravne uloge i sve ukupni doprinos filmskoj umjetnosti. Hadži Hafizbegović je ostvario više od 70 uloga u igranim filmovima te preko 100 uloga u teatru, filmu i drugim medijima.
0: Završnica festivala bit će u znaku nastupa jednog od najtraženijih svjetskih DJ-eva Solomuna ispred Zvječne vatre u Titovoj ulici. Organizatori vjeruju da će upravo posljednja noć biti najbolja na ovogodišnjem festivalu. Organizator Renat Čelik i ministar kulture i sporta u kantonu Sarajevo, Kenan Magoda.
7: Posebno sam ponosan što smo uspjeli jedini u regionu da dobijemo njegov booking, jer kao što sam rekao već, on je trenutno jedan od najtraženijih izvođača na svijetu.

0: i odlučio se da ima svoje pravilo, jeli, ovaj čovjek svira jednom godišnje u regionu i ove godine odabrao Sarajevo i na to smo jako ponosni.
1: Pozivam sve građane Bosne i Hercegovine, sve turiste, ljubitelje elektronske muzike da potpuno besplatno dođu, zajedno slavimo jednu predivnu noć, jer ipak i slavimo zatvaranje Sarajevo Film Festivala 32. koji je prošao idealno, nikada veći broj projekcija, nikada veći broj novinara, turista.
2: Napominjemo da će danas u periodu od 17 sati do narednog dana do 6 sati biti potpuno zabrana saobraćaja u ulici Maršala Tita na dijelu raskrsnice ulica Mula Mustafe Bašeskije Ćemaluša do raskrsnice ulica Maršala Tita Radićeva.
3: Ljubuški ovih dana živi u znaku pozorišta. Pozornica kulturnog centra mjesto je susreta glumaca, publike i predstava koje donose različite priče, teme i poglede na svakodnevnicu. Peti Ljubuški teatar fest okupio je umjetnike iz BiH i Hrvatske, a festival iz godine u godinu privlači i sve veću publiku.
4: Kada mladi glumac ljubuških korijena pokrene kazališni festival, a publika od njega napravi tradiciju, rezultat je Peti Ljubuški teatar fest. Već na prvom festivalu su postavljeni visoki kriteriji, a standard su održali i ove godine. Osnivač festivala Domagoj Nižić.
5: Spoj, rekao bih, komedije, spoj šarma, duhovitosti, a i energije koju publika daje, evo to čini posebno ovaj Ljubuški teatar fest. Odaziv je fenomenalan, stvarno Ljubuški je željan kulture, željan i teatra.
4: Od komedije i monodrame do predstava koje kroz humor progovaraju o ozbiljnim životnim pitanjima. Ovogodišnji program donosi pet kazališnih večeri. Glumac Miro Čabraja.
6: Imam tu čast biti dio ovog festivala i drago mi je što je uvrstio i našu predstavu Vojni rok. Ove godine novitet je to da publika može glasati, ali naravno Vojni rok je mimo te konkurencije.
4: Koliko je festival osvojio publiku najbolje znaju oni koji svake večeri pune gledalište.
7: Ovo mi je prelijepo, volim vidjeti ovu kućinu ljudi, Ljubuško nekako grad, živne i stvarno, baš volim ovakva događanja i super mi je.
8: Peta godina je tu, evo, podržava već 5 godina, tako da svaka predstava je moja.
4: Ovaj festival potvrđuje da za uživanje u dobroj predstavi nisu uvijek potrebne pozornice velikih gradova, govori glumac Robert Krajinović.
9: Dokaz o ovome što govorite je da sam trebao biti večeras na SFF-u, ali sam izabrao ovo mjesto. Inače, ovaj festival mi je jedan od najdražih. Kao što vidite, uvijek je atmosfera lijepa, druženje, puno smijeha i što je najvažnije, ljudi otvorenog srca.
4: Ljubuški teatar fest nije samo ono što se događa na sceni. Druženja s glumcima, glazba, likovne radionice, aktivnosti uz Trebižat i druga događanja, festival pretvaraju u mjesto susreta umjetnika i publike i izvan kazališne dvorane. Za Federalni radio, Rosanda Zovko.
10: Sport. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u prijateljskoj utakmici odigranoj u Hrasnici pobijedila reprezentaciju Poljske sa 69-60. Naš tim je odlično počeo utakmicu i odmah je preuzeo vodstvo, a veoma brzo je to bila i dvocifrena prednost. Nakon prvog poluvremena je Bosna i Hercegovina vodila sa 40-26. Poljaci su uoči posljednjih 10 minuta smanjili zaostatak na 7 poena razlike, a onda početkom četvrtog perioda gosti dolaze na samo 1 poen zaostatka. Ipak u finišu Bosna i Hercegovina opet pronalazi način da stvori prednost koju je do kraja zadržala. Najefikasniji u našem timu je bio Jusuf Nurkić sa 18 postignutih poena, Edin Atić je dodao 11, a Amar Alibegović 10 poena. Košarkaši Bosne i Hercegovine sada sele u Tuzlu, gdje će u nedjelju odigrati trening meč sa ekipom Sarajevske Bosne. U Tuzlanskom Mejdanu će Bosna i Hercegovina 28. augusta ugostiti Italiju u okviru kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo, a 3 dana kasnije gostuju u Viljnusu kod selekcije Litvanije. Nogometaši Banjalučkog Borca odigrali su veoma dobar prvi meč play-offa konferencijske lige i kao gosti su savladali islandski Vikingur sa 3-1, čime su širom otvorili vrata plasmana u ligaški dio takmičenja. Sredinom prvog poluvremena meča u Reykjaviku je Borac u razmaku od samo 2 minute postigao 2 gola. U 22. minuti je na asistenciju Herere najbolji strijelac prošle sezone u Vevin ligi Luka Juričić postigao vodeći gol, a odmah nakon toga je bio i asistent Jojiću za 2-0. Vikingur je nakon toga preuzeo inicijativu i dominirali su posebno u drugom poluvremenu, a nakon nekoliko dobrih intervencija golmana Jurka

0: kasa, penal za Novačina koji je Sigurcovom pretvorio gol za 2-1 u 73. minuti. Ipak 4 minute prije kraja nakon šuta Đajića, lopta pogađa Juričića i završava u mreži za 3-1 i veliku prednost našeg prvaka uoči revanša koji se narednog četvrtka igra u Banja Luci. Ovog vikenda se igra treće kolo nogometne premijer Vevin Lige Bosne i Hercegovine, a prvi meč ove runde takmičenja se igra večeras. Ekipa Sarajeva zbog problema sa terenom stadiona Asim Ferhatović dočekuje BSK na stadionu Bilino polje u Zenici, a utakmica počinje u 20 sati. Sarajevo ove sezone još uvijek nema pobjedu jer je nakon remija i poraza u konferencijskoj ligi u jedinoj prvenstvenoj utakmici remiziralo sa Radnikom i taj meč je kao domaćin Sarajevo igralo u Mostaru. BSK je nakon uvodnog poraza od Željezničara u drugom kolu pobjedio Velež na svom terenu. Dvije utakmice trećeg kola se igraju u subotu, a sastaju se Široki Brijeg Radnik i Velež Sloga, dok se u nedjelju sastaju Borac Čelik i Zrinski Željezničar. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi. Prema prikupljenim podacima na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja, s izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Vozače savjetujemo da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i da drže odstojanje između vozila. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se usmjeravaju preko Mrkonjić grada. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 radovi se izvode i na dionicama Lašva Kakan i Sarajevo Zapad Lepenica, a na mjestima radova obavezno je poštivanje postavljene signalizacije. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog sanacionih radova u vremenu do 17 sati danas će biti obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Pale Podgrab u mjestu Pale na dionici od tunela do kružnog toka. Za vrijeme obustave vozila se usmjeravaju preko kalovitih brda. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila povremeno je pojačan, ali zadržavanje za sada nisu duže od 30 minuta. Iz informativnog centra BiH-MK, Bisera Hašimbegović.
2: Vrijeme. U našoj zemlji je biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, dnevna od 33 do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 17, a dnevna oko 34 stepene Celzijevih.
3: Hvala za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.
2: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, speaker Zlatan Veža, urednica emisije Leila Hodić.
4: Dobro jutro, želim vam...

Poštovani slušaoci, vrijeme je za prvi pregled vijesti Radio Feral iz čijeg sadržaja izdvajamo. Autoškole u Tuzli danas će ponovo izaći na proteste. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine omogućila isplatu jednokratne pomoći penzionerima Tuzlanskog kantona. Zbog markiranja poskupljuje gorivo u Bosni i Hercegovini. Vrijeme danas sunčano, u nekim krajevima Bosne mogući prolazni pljuskovi. Članovi udruženja autoškola i instruktora Tuzlanske regije i dalje traže preispitivanje odluke Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona o uvođenju novog informacionog sistema za polaganje vozačkog ispita. Tvrde da je novi sistem nanio štetu kandidatima, ali i poslovanju autoškola koje ga još nisu prihvatile. Zbog toga će danas ponovo protestovati ispred zgrade vlade Tuzlanskog kantona. Prema informacijama Udruženja autoškola i instruktora Tuzlanske regije, novom informacionom sistemu pristupilo je oko 20 autoškola. Ostale autoškole tvrde da nisu protiv digitalizacije, ali smatraju da je sistem uveden na način koji im otežava rad. Navode da su pojedine autoškole već počele otpuštati radnike i prodavati vozila. Za to vrijeme nekoliko stotina kandidata čeka da pristupi polaganju vozačkih ispita. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine juče je donijela odluku kojom su stvoreni potrebni uslovi za isplatu jednokratne pomoći od 100 konvertibilnih maraka penzionerima sa prebivalištem na području Tuzlanskog kantona koji ispunjavaju uslove iz zaključenog sporazuma. Za tu namjenu osigurano je oko 3 miliona 904 hiljade konvertibilnih maraka. Kako je navedeno u obrazloženju, Federalni zavod za penzijsko invalidsko osiguranje već je zaključio sporazum o načinu isplate pomoći, ali je za njegovu realizaciju bilo potrebno omogućiti raspoređivanje sredstava koje je vlada Tuzlanskog kantona uplatila za ovu namjenu. Jučerašnjom odlukom vlade Federacije Bosne i Hercegovine uklonjena je ta administrativna prepreka i omogućeno je da sredstva budu isplaćena penzionerima uz avgustovsku penziju. Markiranje goriva u Bosni i Hercegovini uvedeno je nakon višegodišnjih odlaganja, a novi sistem mogao bi donijeti i dodatni trošak koji će, prema upozorenjima uz naftnog sektora i dijela parlamentaraca, na kraju osjetiti građani kroz cijene na benzinskim pumpama. Riječ je o postupku kojim se u gorivo dodaje posebna hemijska supstanca, nevidljiva golim okom, a koja omogućava provjeru da li je gorivo legalno stavljeno u promet i propisno označeno. Pravilnik kojim je uređen ovaj sistem donesen je krajem 2025. godine, dok su kompanije koje će obavljati markiranje dobile ugovor u julu ove godine. Ipak prije pune primjene potrebno je ispuniti još niz tehničkih i organizacionih uslova. Prema analizi detektora cijena markiranja iznosi 33,18 konvertibilnih maraka na 1000 litara goriva bez PDV-a. Kada se obračuna porez, taj trošak raste na približno 38,82 konvertibilne marke. Danas su prolazni pljuskovi i grmljavina najizgledniji na zapadu, sjeverozapadu i sjeveru Bosne. U ostalim područjima sunčanije, vjetar je slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka kretaće se između 31 i 37 stepeni Celzijusa. Pratili ste vijesti Radija Feral.

0: web stranica.
1: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
0: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
1: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
0: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
1: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
0: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
1: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
0: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
1: Kontakt telefon
0: 035-63-1111.
1: Web stranica
0: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
1: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet Orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orientalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, makrame, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda, zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je to, Istanbul Shop.
4: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Salama ekstra perutnina Ptuje 800 grama 3,95. Majoneza Zvijezda 620 ml 5,25. Sladoled Forte 900 ml 4,95. Frank Cappuccino 3,95. Više na robot.com.
3: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-099.

0: Booking Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 20. do 22. augusta iz ponude izdvajamo električni romobil 350 vati 499 km, kafa zlatna džezva 300 grama 7,95, sir feta lavaš de Paris 500 grama 3,45, poklon set sve za čišćenje plus kanta gratis 12,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Mmm, kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
3: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
3: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
3: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
3: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
3: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
3: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem, vaš Iverex Živinice.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

0: Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
1: E-mail iberex@bif.net.bar, a web stranica Iberexa je www.iberexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iberex Živinice.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
3: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: Feral 92,7 MHz. Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 570 999.
1: Sati i 2 minuta, slušate neovisni radio Feral. Poštovani slušalci, vrijeme je za drugo izdanje emisije vaših muzičkih želja. Dakle, broj Vibera 062 570 999. Dobro nam došli.

0: Broj Vibera 062-570-999.
1: I prva poruka, sretna godišnjica braka sinu Mensuru i snahi Adeli Kadrić, želi majka Sajma, živi, sretni i veseli mi uvijek bili.

0: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija. Do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji. Komplet medicinske usluge.
0: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije. OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
1: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije. Laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
0: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
1: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
0: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
1: I to nije sve. U poliklinici OK Medic pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
0: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
1: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
0: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
3: Javus Company.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

0: Lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan. A tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Žilinice, 061-151-570. I budi i godi. I razgovor u vodi. Mer kafa.
1: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 15. do 21. avgusta. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo sok Juicy 1 litar jabuka po super sniženoj cijeni od 1,95 maraka, pivo Malt Ananas Tuzlansko 0,5 litara senzacionalnih 1,40 maraka, Rolat Valc 200 grama kakao mlijeko samo 1,50 maraka, Haše Podravka 200 grama po super cijeni od 2,70 maraka, Domestos 750 mililitara Pin Fresh fantastičnih 2,95 maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 15. do 21. avgusta, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, baš Piemonte.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Požar koji duže od dvije sedmice bukti u Bosanskom Grahovu i dalje je aktivan na području od 15 do 20 km kvadratnih, kazao je Marino Vidović iz Uprave civilne zaštite kantona 10. Od jutros na požarištu ponovo djeluje helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, dok u pomoć ekipama na terenu dolazi i 8 pripadnika Federalne specijalizirane jedinice civilne zaštite za gašenje požara na otvorenom. Na području Ivanice u općini Ravno još je aktivan dio požara prema selima Orah i Bobovište blizu granice sa RS-om, a postoji opasnost da je dio požarišta na miniranom terenu. Kako je saopćeno iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, u ispomoć u gašenju požara stigli su i pripadnici vatrogasnih jedinica Čapina i Neum. Veliki požar izbio je i na području Puteševice kod Tihaljine u općini Grude, a zbog blizine državne granice proširio se i na područje Republike Hrvatske. Požar je lokaliziran, ali nije u potpunosti ugašen, te je pod nadzorom vatrogasaca, izvijestila je Federalna uprava civilne zaštite. Austrijske i francuske rezervne snage stigle su u Bosnu i Hercegovinu radi učešća u godišnjoj vježbi Eufora Brzi odgovor 2026, saopćeno iz operacije Altea. Dodali su da je brzi dolazak francuskih snaga zračnim putem opipljiv dokaz spremnosti, reaktivnosti i kredibilnosti Eufora. U narednim danima očekuje se dolazak dodatnih rezervnih snaga iz drugih partnerskih zemalja. Iz Eufora navode da njihovo raspoređivanje predstavlja provjeru sposobnosti misije da u kratkom roku pojača svoje prisustvo dodatnim osobljem i kapacitetima kada je to potrebno. Porukama da institucije trebaju raditi svoj posao te prigodnim programom i bacanjem cvijeća niz liticu na Korejićanskim stijenama obilježena je 34. godišnjica zločina u kojem je ubijeno više od 200 osoba.
3: Nekoliko teških zločina na području Prijedorske, ali i drugih općina, ljeta 1992. godine su počinili pripadnici interventnog voda stanice javne bezbjednosti Prijedor. Oni su na

0: Na današnji dan 1992. godine u pratnji konvoja na planini Vlašić u općini Skender Vakuf, današnje Kneževo, iz prepunih šlepera i autobusa izdvojili preko 200 muškaraca, uz fizičko zlostavljanje prebacili u druga dva autobusa. Sud Bosne i Hercegovine je utvrdio da je nakon toga uslijedilo streljanje nevinih prijedučana nesrpske nacionalnosti i bacanje ručnih bombi kako bi zločinci bili sigurni da nema preživjelih koji će svjedočiti o nezapamćenom zločinu. Zločin na Koričanskim stijenama je dokazan i u Haškom tribunalu. U konvoju koji je iz prijedurskog nasilja Tukovi krenuo prema Koričanskim stijenama trebao je biti Teufik Kulašić iz Kozarca, logoraš Kereterma, ali on nije vjerovao organizatorima konvoja.
1: Oni koji su te strpali u logor sad organizuju konvoj da te sprovedu na slobodu. Ja u to nisam vjerovao i ne samo ja, sva sreća, bilo ih je još koji su odbili bilo kakvu mogućnost da uđu u te autobuse.
0: Naredbodavci i počinioci zločina na lokalitetu Koričanske stijene nisu u potpunosti uspjeli u svojim namjerama, o čemu govori 12 preživjelih koji su izbjegli smrt nakon streljanja i pada u provaliju. Tako je uz njihovo svjedočenje i priznanje krivice nekoliko prijedorskih policajaca koji su sudjelovali u zločinu i izvan svake razumne sumnje dokazan zločin na lokalitetu Koričanske stijene, gdje će danas biti obilježena 34. godišnjica streljanja prijedorskih logoraša. Za Federalni radio, Senudin Safić.
2: Zbog američkog rata s Iranom, Hormuški Moreoz i dalje je zatvoren, geostrateške prilike su nestabilne, a u našoj zemlji nema efikasnog kontrolnog mehanizma i odgovora na sprečavanje eventualnih nestašica energenata i lančanog rasta cijena. Kad je riječ o nafti za tržište Bosne i Hercegovine, Damir Krejso, predsjednik uprave naftnih terminala Federacije BiH, kaže kako ne vjeruje da će doći do nestašica, jer se mi ne snabdjevamo s mediteranskog područja.
3: Terminali Federacije svake godine rade na zanavljanju rezervi, odnosno povećanju rezervi na teritoriji Federacije. Mi ćemo i ove godine do kraja godine sigurno povećati naše zalihe, time obezbijeti dodatne količine naftnih derivata za potrebe Federacije. Što se tiče cijena, cijene su promjenljivog tipa, one su spekulativne i na berzama se formiraju, tako da mi kod tržište, niti mi kao rezervi, niti uvoznici naftnih derivata ne možemo znati kakve će cijene biti do kraja godine. Ono što je izvjesno je da će goriva biti, da neće biti nestašica goriva bar za ove teritorije balkanskih zemalja, jer se dio koji se odnosi na Hormuški prolaz, odnosno ta sirova nafta koja dolazi iz tog dijela svijeta, ne prerađuje u našem mediteranskom dijelu.
2: Prvostepena disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća prije dva mjeseca je donijela odluku kojom je utvrdila disciplinsku odgovornost Ranka Devevca, da mu izrekla mjeru razrješenja s dužnosti predsjednika i sudije suda BiH. Devevec je danas podnio ostavku na spomenute funkcije. Instruktori vožnje i vlasnici autoškola iz Tuzlanskog kantona koji nisu pristupili novom sistemu za polaganje vozačkih ispita danas su ponovo protestirali ispred zgrade kantonalne vlade. Od vlade traže da odluku o uvođenju novog aplikativnog softvera stavi izvan snage do kraja godine. Elvis Čolić i Arnela Hasić iz Udruženja autoškola i instruktora Tuzlanske regije.
4: Ovdje ispaštaju kandidati mnogi zbog te odluke, jer su izgubili pravo na polaganje propisa. Također ima kandidata koji su kroz obuku trebali da završe ovo i da se zaposle. Međutim, izgubili su sad pravo da zaposle.
5: Evo sad se pitamo šta je sljedeće. Očekujemo zaista da će u narednom periodu naši kandidati izaći na ispite, jer smatramo da apsolutno ne postoji nikakva prepreka.
6: Svijet.
2: Iranske oružane snage odgovorit će na svaku pogrešnu procjenu ili konvencionalne i nove prijetnje razarajućim odgovorom, rekao je načelnik generalštaba general major Ali Abdullah. U epidemiji ebole u Demokratskoj Republici Kongo više od 2500 ljudi izgubilo je život, a zaraza se širi na području većem od površine Francuske. Utrka za nasljednika generalnog sekretara UN-a Antonija Gutereša danas ulazi u naredni krug.
7: Planirano je zasjedanje Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija kako bi bila procijenjena popularnost rastećeg broja kandidata za dužnost narednog generalnog sekretara. Rebeka Greenspan iz Kostarike bila je favoritkinja nakon prvog neformalnog glasanja prošlog mjeseca, u kojem 15 članica vijeća, uključujući 5 s pravom veta, tajno odlučuje. U međuvremenu više kandidata je podnijelo prijavu, uključujući trenutnog šefa UN-ove agencije za nuklearnu energiju, Rafaela Grossija. Daniel Forti iz Međunarodne krizne grupe ističe da napeta atmosfera prati ovu utrku.
8: Dok je prva anketa postavila temelje za utrku za generalnog

0: Sekretara druga bi nam mogla pokazati kamo ona ide. Diplomate očekuju promjene u raspodjeli glasova u odnosu na anketu u julu. Većina će pratiti hoće li rani favoriti učvrstiti svoju poziciju ili pasti na ljestvici. Malo je vjerovatno da će bilo koji kandidat imati uvjerljivu prednost.
1: Porti je rekao da bi zemlje s pravom veta, Francuska, Rusija, Kina, Ujedinjeno kraljevstvo i Sjedinjene Američke Države mogle pričekati s odlukom dok ne bude utvrđen konačan broj kandidata. Prema pretpostavci stručnjaka, dužnost bi ovaj put trebala pripasti kandidatu iz Latinske Amerike. Izraelski krajnje desničarski ministar sigurnosti Itamar Ben-Gavir objavio je snimak izgradnje kompleksa sa vješalima namijenjeno u pogubljenju palestinaca osuđenih za teroristička djela. Međutim, jevrejski ekstremisti optuženi za slične zločine neće biti povrgnuti istoj kazni.
0: Obećao sam da ću pogoršati uslove teroristima u zatvorima. To smo ispunili. Obećao sam da ćemo usvojiti zakon o smrtnoj kazni za teroriste. I to smo učinili. A sada i prostor za osuđenike na smrti i objekat za vješanje počinju poprimati oblik.
1: Ben-Gavir, koji je ranije bio predmet međunarodnih sankcija i osuda zbog svoje aktivnosti, rekao je da će u okviru kompleksa biti i prostorije iz koje će porodice žrtava moći gledati pogubljenja. Izvještaji o izgradnji vješala za Palestince uslijedili su nakon usvajanja novog zakona, kojim je omogućeno da smrtna kazna bude jedina moguća. Svjetski lideri, mediji i ljevičari iz Izraela osuđuju Ben-Gavira i njegov kabinet, nazivajući ga fašistom i surovim. Kongo će dobiti 70.000 doza vakcine Ervebo. U nastojanju da obuzdaju epidemiju ebole na istoku zemlje, saopćili su i Svjetske zdravstvene organizacije. Naveli su da još nije poznato može li Ervebo zaštititi od tog soja, ali da rani laboratorijski podaci i ispitivanja na životinjama sugerišu da bi moglo pružiti određenu zaštitu. Epidemija na istoku Konga do sada je odnijela gotovo 3000 života. Prema navodima zvaničnika, širi se brže nego i jedna ranija epidemija ebole. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
2: Kultura.
3: Digitalno restaurirana verzija filma Ničija zemlja reditelja Danisa Tanovića bit će prikazana večeras u programu Open Air, čime će svečano biti zatvoren filmski program 32. Sarajevo Film Festivala. Kultno ostvarenje vraća se pred festivalsku publiku 25 godina nakon prvog prikazivanja u Sarajevu. Svjetska zvijezda elektronske muzike Solomon nastupit će večeras ispred Vječne vatre u Sarajevu u okviru besplatnog open air spektakla kojim će biti zatvoreno 32. izdanje Sarajevo Film Festivala. Riječ je o jedinom ovogodišnjem nastupu tog umjetnika u regionu. Jedan od organizatora koncerta Renat Čelik i ministar kulture i sporta kantona Sarajevo Kenan Magoda.
4: Posebno sam ponosan što smo uspjeli jedini u regionu da dobijemo njegov booking. On je trenutno jedan od najvećih, najtraženijih izvođača na svijetu. Svira jednom godišnje u regionu i ove godine odabrao Sarajevo i na to smo jako ponosni.
5: Pozivam sve građane Bosne i Hercegovine, sve turiste, ljubitelje elektronske muzike da potpuno besplatno dođu. Zajedno slavimo jednu predivnu noć, jer ipak i slavimo zatvaranje Sarajevo Film Festivala 32. koji je prošao idealno, nikada veći broj projekcija, nikada veći broj novinara, turista.
2: Sport.
6: Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u prijateljskoj utakmici odigranoj u Hrasnici pobijedila reprezentaciju Poljske sa 69-60. Naš tim je odlično počeo utakmicu i odmah je preuzeo vodstvo, a veoma brzo je to bila i dvocifrena prednost. Nakon prvog poluvremena je Bosna i Hercegovina vodila sa 40-26. Poljaci su uoči posljednjih 10 minuta smanjili zaostatak na 7 poena razlike, a onda početkom četvrtog perioda gosti dolaze na samo 1 poen zaostatka. Ipak u finišu Bosna i Hercegovina opet pronalazi način da stvori prednost koju je do kraja zadržala. Najefikasniji u našem timu je bio Jusuf Nurkić sa 18 postignutih poena. Edin Atić je dodao 11, a Amar Alibegović 10 poena. Košarkaši Bosne i Hercegovine sada sele u Tuzlu, gdje će u nedjelju odigrati trening meč sa ekipom Sarajevske Bosne. U Tuzlanskom mejdanu će Bosna i Hercegovina 28. augusta ugostiti Italiju u okviru kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo, a 3 dana kasnije gostuju u Viljnusu kod selekcije Litvanije. Nogometaši Banjalučkog Borca odigrali su veoma dobar prvi meč play-offa konferencijske lige i kao gosti su savladali islandski Vikingur sa 3-1, čime su širom otvorili vrata plasmana u ligaški dio takmičenja. Sredinom prvog poluvremena meča u Reykjaviku je borac u razmaku od

0: samo dvije minute postigao dva gola. U 22. minuti je na asistenciju Herere najbolji strijelac prošle sezone u Vevin ligi Luka Juričić postigao vodeći gol, a odmah nakon toga je bio i asistent Jojiću za 2-0.
1: Znali smo šta nas čeka ovdje na jako teškom gostovanju. Ova umjetna trava i njihov jedan poseban stil nogometa koji igraju, nijedna ekipa ove godine u Europi se ovdje nije dobro provela, što više svi su poraženi, ali mi smo pokazali da smo ove godine stvarno jako dobra ekipa, jako dobra skupina i danas smo to potvrdili svojom sjajnom izvedbom.
0: Vikingur je nakon toga preuzeo inicijativu i dominirali su posebno u drugom poluvremenu, a nakon nekoliko dobrih intervencija golmana Jurkasa, penal za Novačina koji je Sigurcom pretvorio gol za 2-1 u 73. minuti. Ipak 4 minute prije kraja nakon šuta Đajića, lopta pogađa Juričića i završava u mreži za 3-1 i veliku prednost našeg prvaka uoči revanša koji se narednog četvrtka igra u Banja Luci. Ovog vikenda se igra treće kolo nogometne premijer Vevin lige Bosne i Hercegovine, a prvi meč ove runde takmičenja se igra večeras. Ekipa Sarajeva zbog problema sa terenom stadiona Asim Ferhatović dočekuje BSK na stadionu Bilino polje u Zenici, a utakmica počinje u 20 sati. Sarajevo ove sezone još uvijek nema pobjedu jer je nakon remija i poraza u konferencijskoj ligi u jedinoj prvenstvenoj utakmici remiziralo sa Radnikom i taj meč je kao domaćin Sarajevo igralo u Mostaru. BSK je nakon uvodnog poraza od Željezničara u drugom kolu pobjedio Velež na svom terenu. Dvije utakmice trećeg kola se igraju u subotu, a sastaju se Široki Brijeg Radnik i Velež Sloga, dok se u nedjelju sastaju Borac Čelik i Zrinski Željezničar. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
2: Putevi.
3: Pojačan je promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, a zbog sezone godišnjih odmora i aktuelnih radova, može se očekivati sporije saobraćanje. Trenutno su velike gužve na magistralnoj cesti Mostar-Jablanica. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u mjestu Podmilače, a za vrijeme obustave vozila saobraćaju preko Mrkonjić grada. Danas do 17 sati zbog sanacionih radova obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Pale-Podgrab u mjestu Pale, a vozila se usmjeravaju preko Kalovitih brda. Duge su kolone vozila u oba smjera na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Hum, Deleuša i Zupci, a na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Ivanica i Osoje. Na graničnim prelazima Bijača Nova Sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme.
4: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz umjerenu oblačnost. Povremeno su mogući slabi kratkotrajni lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, prije podne zapadni i jugozapadni, a u drugom dijelu dana sjeverni. Najniža jutarnja temperatura od 16 do 22 na jugu do 24, a najviša dnevna od 29 do 34 na jugu do 37 stepeni. Slušali ste novosti dana. Spikerica Senada Smaković pripremila Ida Hasanbegović.
5: Radio koji sluša vas, Radio Beral, kanal

0: slušate vijesti Radio Fera o povećanom prisustvu pripadnika Eufora na području općine Kalesija. Delić odgovorio na kritike zbog povećanja penzija, nestašica lijekova u BiH, sutra pohod na Karovine, sutra sunčano, zumirano oblačnost, ali nestabilno vrijeme. Od 22. avgusta do 3. septembra 2026. godine može se očekivati povećano prisustvo pripadnika Eufora na području općine Kalesija, kao i na drugim područjima širom Bosne i Hercegovine. Tokom vježbe Brzi odgovor 2026 građani mogu primijetiti veći broj vojnih vozila i patrola, kretanje pripadnika Eufora, helikopterske kao i druge aktivnosti obuke. U vježbi će učestvovati pripadnici Eufora iz više zemalja. Vježba se provodi u saradnji sa oružanim snagama BiH, lokalnim vlastima, policijskim agencijama i drugim nadležnim institucijama. Općinski načelnik poziva građane na smirenost i razumijevanje te naglašava da nema razloga za zabrinutost budući da je riječ o unaprijed planiranim aktivnostima u okviru vježbe Brzi odgovor 2026. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić osvrnuo se na tvrdnje koje se posljednjih mjeseci iznose o povećanju penzija, navodeći da podaci prema njegovim riječima pokazuju značajni rast primanja penzionera nego što se to predstavlja u dijelu javnosti. Delić je kazao da se mogu čuti različite ocjene od tvrdnji da su penzije povećane za svega nekoliko maraka do navoda da je rast u potpunosti pojela inflacija. Prema podacima koje je iznio, najniža penzija je od 2023. godine sa 538 maraka povećana na oko 691 marku za postojeće korisnike najniže penzije, dok za one koji se penzionišu prema novim pravilima od januara ove godine iznosi oko 714 maraka. Kako je pojasnio, u odnosu na najnižu penziju iz 2023. godine, riječ je o povećanju od 153 marke, odnosno oko 28% za postojeće korisnike, dok je za nove penzionere razlika 176 maraka ili gotovo 33%. Delić posebno ističe povećanje u ovoj godini. Samo u 2026. godini penzije su porasle 15,08%. Za postojećeg korisnika najniže penzije to je oko 92 marke više svakog mjeseca, odnosno više od 1100 maraka na godišnjem nivou, rekao je Delić. Dodao je da zakonska formula rast plata i cijena povezuje sa rastom penzija, te poručio da će penzioneri nove iznose moći vidjeti na čekovima i računima 4. septembra. Privremeni i trajni prekid prometa lijekova u BiH i dalje se odnosi na više terapija, među kojima su lijekovi koji se koriste u liječenju onkoloških pacijenata, osoba nakon transplantacije te pacijenata s drugim teškim oboljenjima, pokazuju podaci Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine sa stanjem na dan 21. avgust 2026. godine. Podaci pokazuju da su razlozi zbog kojih dolazi do privremenog i trajnog prekida prometa lijekova u BiH različiti od problema i reorganizacije proizvodnje preko ograničenih kapaciteta i kašnjenja u isporuci do komercijalnih odluka proizvođača. Ove godine navršavaju se 34 godine od bitke na Karovinama u kojoj je živote položilo 27 boraca Armije Republike Bosne i Hercegovine. Općina Kalesija i mjesna zajednica Hrasno Donje nizom aktivnosti sutra u subotu 22. avgusta obilježit će godišnjicu bitke na Karovinama, jednog od najznačajnijih događaja iz perioda agresije na Bosnu i Hercegovinu. Centralna aktivnost obilježavanja je tradicionalni pohod na Karovine. Za kraj vijesti informacija o vremenu, sutra će prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost, ali nije posve stabilno vrijeme. Povremeno su mogući slabi lokalni pljuskovi širom zemlje, vjetar slab do umjerene jačine. Prije podne zapadnog i jugozapadnog smjera, u drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sjever. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 16 i 22, na jugu do 24. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34, na jugu do 36 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo vijesti Radio Feral.
1: Vijesti Radio Feral.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 20. do 22. augusta iz ponude izdvajamo električni romobil 350 vati 499 km, kafa zlatna džezva 300 grama 7,95, sir feta lavaš de Paris 500 grama 3,45, poklon set sve za čišćenje plus kanta gratis 12,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Dragi školarci, u novu školsku godinu sa novom školskom opremom i priborom.
3: Knjižara Imamović u zgadi BKC-a u centru Kalesije i novo otvorena poslovnica preko puta osnovne i srednje škole u Kalesiji prema stadionu, ulica Žrtava genocida broj 3.
2: Veliki izbor, kvalitetna ponuda i cijene za svakoga.
3: Knjižara Imamović nudi vam kompletan školski pribor, sveske svih formata, vrsta, veličina i dizajna, olovke, omote za udžbenike, kese za blokove, tehničke olovke Stadler, Rotring, Pelikan, Maped.
2: U ponudi su i razne školske torbe. Connect, Target, Adidas, Spirit, Gabo, Champion.
3: Knjižara Imamović vam nudi torbe svjetski poznatog proizvođača Samsonit, školske torbe, poslovne torbe, muške torbe, ženske torbe, vrhunskog Samsonit kvaliteta. U ponudi je i kompletna računarska oprema, zatim fiksni i mobilni telefoni, razna literatura, a u Knjižari Imamović možete fotokopirati dokumente kao i prevesti sve vrste dokumenata na 27 jezika.
2: A u poslovnici Knjižare Imamović preko puta osnovne i srednje škole osim školskih knjiga i pribora može se kupiti i mješovita roba, sokovi, čokolade, grickalice, osvježenje i zabava za đake.
3: Mnogo je razloga za posjetu Knjižari Imamović u centru Kalesije u zgradi BKC-a preko puta općinske zgrade i preko puta osnovne i srednje škole.
2: Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 035-630-004 ili na e-mail adresu knjižara.imamović@hotmail.com.
3: Dragi školarci, neka vam je sretan početak nove školske godine. Knjižara Imamović, Kalesija.
4: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 20. do 23. avgusta. Bijelo grožđe kilo

0: Tražite na bingobih.ba.
1: Jubilarnih 30 godina sa vama.
2: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
3: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
2: Osvrn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
1: Dakle, 30 godina.
3: U svim Osfarm apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
2: Tu je i biljna apoteka Osfarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
3: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
2: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
1: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
2: Osim biljne apoteke Osfarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osfarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
3: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rejincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Rejincima.
2: I apoteka Osfarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
3: Na svakom mjestu i u svaki čas Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke. Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 9.

0: Poštovani kupci, u marketima Piemonte od 22. do 28. avgusta očekuje vas nova super akcija. Posjetite markete Piemonte i iskoristite ponudu koja spaja pristupačne cijene i kvalitet. Uz veliki izbor proizvoda sa posebnim akcijskim cijenama, kreiranim samo za vas. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo sok fruk mrkva, 1,5 litar, 1,95 maraka, pivo tuzlansko, limenka, pola litra, samo jedna marka, kikiriki prženi vispak, 190 grama, cijena snižena na 1,65 maraka, biskvit Beer Fox, 40 grama, 0,30 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i gel za tuširanje Fa Pinky Sport 250 ml, koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj cijeni 2,95 maraka. Kupujte pametno, kupujte akcijski. Posjetite jedan od Piemonte marketa u vašoj blizini i uštedite na omiljenim proizvodima i iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte. Od 22. do 28. avgusta. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
5: Sada slušamo Šekija Turkovića i pjesmu Hej ljubavi, javi mi se za bauštelce u Barama.

0: Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex

0: Jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke. To 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama, pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845.
0: Zatim 773-846 i 773-847.
1: E-mail iverex@bif.com. A web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak Živinice 061-151-570. I budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija. Do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
4: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji. Komplet medicinske usluge.
3: U okviru poliklinike OK Medic su i biohimijske laboratorije. OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
4: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije. Laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
3: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohimijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
4: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
3: Pored nefroloških, u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla, te reumatološke preglede, bol, otok crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
4: I to nije sve. U poliklinici OK Medic pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
3: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
4: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
3: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
4: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062-431-301.
3: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
4: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
3: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno, u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
4: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
3: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
5: Neđe ti nešto taj auto, a?
6: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
5: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
7: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061 412 226.

obzirom da slijedi malo duža pjesma, ovo će biti ujedno i posljednja muzička želja, dakle, Saša Majatić od EDZ, Miku i Saleta.

0: Specija.
1: Pravi okuse, najbolji mirise, kafa za vrhunski ugođaj.
0: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061 410 780 i 061 238 177.
1: Pržionica Kafi Kofi, Prnjavor Kalesija, osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
0: A u sklopu pržionice Kafe Kofi Kalesija posluje i Market Kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica Kafe Kofi, Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
1: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730207 i 061 639 246. Još jednom 061 730207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com.

0: Samo domaće je 100% dobro.
1: Super mesnice dvije, mesnice Dollar Company u Siminhanu i u centru Kalesije.
0: Mesnice Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i mesnica Dollar Company na trgu Šehida u centru Kalesije. Ekstra mesnice sa ekstra ponudom.
1: Kvalitetno, svježe, domaće meso i mesne prerađevine sa domaćih farmi.
0: 100% domaći proizvodi u mesnicama Dollar Company. Od livade preko sopstvene klaonice do mesnica Dollar.
1: I to po ISO, HACCP i Halal standardima.
0: Mesnice Dollar Company u Kalesiji i u Siminhanu.
1: Sve vrste mesa i mesnih prerađevina kupujte po najpovoljnim cijenama. Sve domaće i svježe, ekstra kvaliteta.
0: Dobrodošli u mesnice Dollar Company.
1: Ne zaboravite, super mesnice dvije, Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i u centru Kalesije.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
1: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999. Feral Radio.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Ne, ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinice.

0: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja. Radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.

0: Restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
1: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite iz pocača, planinski grah, teleća plata, etno avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
0: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u etno avliji Mačkovac na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz etno avliju.
1: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
0: I ljubazno osoblje etno avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
1: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
0: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u etno avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru etno avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
1: U etno avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu etno avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
0: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
1: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
0: Etno avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastroponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
1: Etno avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite etno avliju u Mačkovcu kod Banovića.
0: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite etno avliju Mačkovac.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

0: reklame.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis, Kalesija.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik, Titanik.
2: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
2: Titanik Tuzla 035-366-554.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.